0: רני זמן, זמן.
1: אגני זמן 1955 ואני חלווה من אגני الموسيقار محمد عبد الوهاب انا والعذاب وهواك بقولوا انه كلمات هالشاعر كان عم يخطط براسه لما كتبها كانت براسه الممثله مديحه يسري.